0: 101 in Ubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon, Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
6: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit.

Facebook ni Gala Jeriel Bihasa Moreno Ascendiente. Makita nyo akong profile picture mga higala. Dili na si Jeriel Anderson ha. Nagtungtong mga higala sa kuan. Jeriel gyapon na pero lahat ito Jeriel Anderson. Ah, Gerald Anderson ito. Jeriel Ascendiente na mga higala nagtungtong sa ATV. Ani. Bard Ali Horlano mga kaigsulan mo na ako ang picture, no? Profile picture mga higala. So Jeriel Bihasa Moreno Ascendiente, please like and follow and then comment mga higala sa tuwag ka Facebook Live o i-share palihog mga higala. Ang ato ang mga or ato ang live karon mga iso. Ingon man mga higala sa DYPS B2 Radio 98.1 FM Facebook page mga higala. I-access po na ninyo niya ipalihog sa tag-share, like and follow mga higala sa itong Facebook page mga iso. Okay mga higala, arita karon mga kaigsoon kaya dire 11 minutos man makalabay ang alas 8 kabuntagon mga iso. Ang Philippine Standard Time sa DYPS B2 Radio mga higala. Adlong Martes, mga kaigsuunan, the last day of the month of June, mga higala. June 30, 2026, mga kaigsuunan, ugmang adlawa, Hulyo, mga kaigsuunan. The month of July, mga kaigsuunan. Matod pa, mga higala, tingbitay si Iro, mga igsuon. Ano sa kanggihingan na nagtingbitay si Iro kung magkalisod, mga igsuon? Ano ko layo, raman kayo, bro? Okay, kung ano, tingbitay si Iro siya. Okay, kuhan man na. May panahon sa lisod jud na ng mga panahon na kuno kay sa mga pagpamasayro sa halin sa mga tinda no kung sa ikalambigitan ng hingan lang siya tingbitay siro no so layo ra kay mga igala pero magdepende sa gihapon mga kigsunan sa tuang pagpalingkamot o padayong pagampo pagsalig sa tuang kitas ang mga kigsunan o dili malimtan ang pagpasalamat mga higala ha, sa tuang kitas ang mga kigsunan sa mga grasya nga nadawat niya ang kugrasya o ang kwarta nga nadawat mga higala gihuligan tag daghang kwarta daghang grasya daghang resources dili gamiton mga kaigsoonan ha sa pagwari-wari lang mga higala sa way hinungdan kundi gamiton mga higala isip instrumento mga kaigsoonan nga makatabang sa uban mga higala labi na gid ngatos pamilya mga kaigsoonan magunsa man ang gidungog kang kwartahan adunahan ro niya imong mismong pamilya nakasaway nimo ha kay wagyan no at least mga higala no kini ang kwarta mga kaigsoonan ang bahandi di gina madana na to sa kinabuhi umanta mga higala mo ha kini ang taliwan sa to, sa pikas lain kalibutan mga higala niya daghang kikag gibya ang kwarta bro sus maghatag na nagkagula to dito ta sa babaw maglantaw nga si pare na may nagligid-ligid sa kuha mga tinigom una nga hurot yun na mga higala di sa hurot yun din ang i-share yun na mga higala no nga tos mga nagkinhanglan po mga kaigsoonan dili lang adunahan dili lang dato mga higala pwedeng mo share sa ilahang mga resources o ilahang mga blessings kundi hastatang mga kabus mga kaigsoonan no kaya ang pag-share mga higala pag hatag di na siya magmatter sa imong gidakon sa imong gihatag maghatag gibugaton niya ng mga higala sa imuhang gitunol kundi ang pinagi kung unsa ka kinasing-kasing no ang imuhang paghatag mga higala ng ato sa imuhang isika tao 14 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga igsoon sibugtas ato ang mga balita mga higala diritas the Freeman Banat News mga kaigsoonan pag-asa low pressure area matod pa ang LPA magdala o kusog na uwan mga igsoon ay karon mga higala nga ito na sinati ito nga pag-uwan-uwan no? Gumikan is low pressure area mga iso so kompleto detalye ni mong balita mga kaigsoonan matod pa nga magpadayon sa mga sunod nga mga adlaw ang mga pag-uwan-uwan dinhi sa lalawigan sa Sugbo tungod sa low pressure area kung LPA nga nagpadayong nakaapekto sa Visayas matod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa sumala sa pag-asa ang LPA maoy hinungdan sa panganuron or mapanganuron nga mga kalangitan og nagkatag nga mga pag-uwan-uwan og mga panugdog og kilat sa tibuok Kabisayas hangtod sa tunga-tunga sa Bawangga sa tung simana karon
nagpasidaan usab ang State Weather Bureau nga ang kasagaran or ang kasarangan hangtod sa kusog nga pagwanuhan mahimong musangpot sa pagbaha og sa ubos nga mga bahin nga lugar og pagdahili sa mga yuta sa mga kabukiran o mga lapit nga delikado sa landslide. Sa Weather Advisory number 6 nga gipagawas alas 5 sa hapon kagahapong adlaw, gipahibaw sa pag-asa nga adunay pipila ka mga probinsya nga gilauman nga makadawat og

nga kusog nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa Subo, ilabi na sa mga dapit nga dali mabahaan ug sa kabukiran diin mas dako ang posibilidad sa landslide. Gipahimangnuan usab sa PAG-ASA ang tanang Local Disaster Risk Reduction and Management Offices kung LDRRMOs nga ipadayon ang mga angayang lakang aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kaptangan sa katawhan samtang nagpadayon ang epekto sa low pressure area. Isip pa panagana gisuspenso ang klase ni atong Lunes sa mga lungsod sa Santa Fe ug Medellin tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Sa pahibalo sa Cebu Provincial Government, ang posibleng dugang na suspensyon sa klase magdepende sa sunod na nga weather bulletins o sa aktual nga kahimtang sa panahon. Dugang sa PAG-ASA, ang LPA gilauman nga magpadayon sa pagdala og mga uwan sa Kabisayan hangtod sa Miyerkules, Hulyo 1. Matod pa ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO Head Colonel Dennis Pastor. Nagpadayon ang ilang command center sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon ug sa paghatag og mga weather advisory ngadto sa mga lokal nga DRRMO. Giauhag usab ni Pastor ang publiko nga musalig lamang sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa gobyerno ug dili gikan sa mga bisan kinsa diha sa social media. Usa giauhag ang publiko nga padayon nga subayon ang mga bag-ong weather advisory samtang nag-usab-usab pa ang kahimtang sa LPA. Oh, sakto gyud ang higala usay narbay mo pop up diha sa tuang kuano Facebook nga mga may klaro. Ngayon magandang araw. Kumantay ka na bro. Ibutan dito ganang kusog eh bagyo nga ibutan dito sa weather bulletin nga fake news ba no? Ayaw mo pagsalig no? Kanang social media mga higal Facebook is very toxic mga kaigsuna no? So sa tanan nga mga klase sa no? Bisan usang aspeto nga like weather nanay kung dunay mga mag-trend mga higal like atong dunay mga hitabo nga nga mga katong bagyong tino so magsunod na yun mo? Mulag ang mga taong mapuos pagganahan siguro sila nga magsigig bagyo no, so ana lang ta mga higala sa opisyal ug legitimate mga higala nga mga Facebook pages mo tan-aw mga kaigsoonan no kay mo man sila mga higala mo padangat gyud sa insakto tukma mga higalang pagpahibaw mga igsoon dili ta na mga higala mga fake news no dunay daghan na kayo karon mga higala sa social media mga kaigsoonan nga nagpaka aro-aro mga igsoon no nagpakaron ingnon nga makamao mga higala nga mag-vlog-vlog mga kaigsoonan nga makahatag mga higala og dugang kalibog no sa mga netizens mga igsoon. So siguro na mga higala no sa kinini ang PAG-ASA mga kaigsoonan magbinantayon kita no. Di bisan pa mga higala nga wa maapil ang probinsya sa Sugbo mga higala sa kinini ang listahan pero di gihapon ta angay nga mukampante. No kay duha to ara magunay dapit sa northern nga bahin mga higala. Leyte no. Dito na pita mga kaigsoonan mag-agay mas bate no nga kininga or dito ni nakaapekto mga higala kining LPA gud mga higala ako kini siya kalainan sa bagyo no sumuna nga ang kining LPA mga kaigsoonan doon nagay panahon nga dili makaparehas ang mga kalungsuran nga mususpinso sa klase diba kita rin sa tuwang mga higala klase man taghapon Lunes no? Sila dito mga kaigsoonan Santa Fe Usmedillian kaya tuwang sila napit sa North bro. Ila dito, medyo nakasinati kasi sila mga tag-as nga lahotay sa nag-umon nga kalangitan mga iso. O, dili sa tuwa, doon nalang mga pagdasmag-dasmag. Noon na ni ba, nahitabo ka ron nga, basa kayong karsada, usahay, maglanaw-lanaw mga kaigsoonan, kaya doon nalang usay kusog ngawan niya, mukhang tag-init, no? Sumula nga, ang low pressure area, dako kayong kalainan sa bagyo, kaya ang bagyo, doon na to siya trough, no? Doon na siya traf mga higala nga murag, doon na siya karsada ba? Doon na siya agianan mga kaigsoonan nga kutos magianan na niya mga higala apiktado. Ang LPA mga higala is mura siya katag, no? So di naman masiguro nga kanadiyan na pita sa Tibuok Province of Cebu na makasinati nagpag-uwanta ng mga lungsod, anak, no? Muna nga

0: chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
1: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
2: Mao
1: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
0: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
1: Yes. Problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Monay.
1: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dilikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
3: DTX 500.
4: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang
3: DTX 500.
1: Gari nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
0: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
1: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ayay,
1: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
0: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw, oras na to karon alas 12:09 na sa udto. Another episode na punta sa Chika

yung sa lactopuffy, tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lactopuffy. Kung giunsa ko niya pagtabang, iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lactopuffy. Tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas.

og dag kong alokasyon no gikan sa local development fund og lokal nga pondo aron mabalihin ang mga suga sa barangay og sa mga nag-unang dalan gikan sa traditional nga electrical grid ngadto na sa mga stand alone solar nga unit. Okay mo nang hayag jud kaayo ang atoang syudad, atoang komunidad. No, so ang usa sa nag-unang plano sa kasamtangan nga gipatuman mao ning solar street lighting gyud, no? Naputay gitawag og Purok and Sitio of Grid Electrification. Kani para pud ni sa mga interior part sa barangay, kana mga sitio. Okay, sa mga mas gagmay o dagsang kaayong puy-anan. No, so gyud sa sitio. Diin ang pagsumpay sa linya sa kuryente sa main grid mahal kay lisod man buhaton tungod sa structure, no? Nya ang barangay pwede magpasa og resolusyon aron gamiton ang gigahin na local development fund alang sa mga mga kasuluk-sulukan nga sitio ba, no, para matauran sila og poste nga ang gigamit kay solar LED nga suga nga naay built-in nga motion sensor og lithium batteries ang gigamit. Pwede na gamiton sa local development fund. Okay, kana siya nga street lighting. Okay, naputay gitawag og rehabilitation project. Mayon ganitang rehabilitation, pasabot ana pag-ayo, pag-upgrade, pagbalik sa kanhi nga kondisyon. Kay siguro naguba baron, nagunoo baron ang structure tungod sa grabing pagkaguba, bagyo, pag

in Batungan. Basak dumugok siyayan. Salamat Kuya Kai. Atong hatagag pagtagad ng entry pinada ni Jandri Laison, taga Davao City ni. Ang title siyang balak naguluhan og paglakaw. Ato ning hatagan og kinabuhi. Naglakaw ako sa dalan nga puno sa hagit og pagsulay. Manang damgo nga dili gayud mapalong og malukmay. Bisag bugat ang karga og layo pa ang kapuy-an. Ang paglaom nagdusok kanako aron magpadayon. Ngadlaw musidlak sa buntag nga malinaon, nagpahinumdom nga aduna pa higayon. Adunay kugi og kasing-kasing nga matinud-anon. Kabot ra ang kadaugan nga dugay nang gihan. Dili sayo nang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol og napildi, parang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Kinileksyon nga nagligoon sa mataglakang sa paningkamot. Ang akong pamilya mo ay kusog nga akong gikuptan. Sila ang nagdasig kanako nga di muhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduha-duha, nakakaplag ako og kaisog sa matag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, namutabang kanako sa panahon lisod Sabto. Sa ilang pulong nga naghatag og kalinawan, nagaan ang dalan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Inagiyahan sa pagtuog maing pangandam. Minasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo mag-uban kanako sa matag-adlaw nga paglakaw. Sagun sa pagkalisod ang daan nga akong agian. Di ko tumutan nga ang kadlok mo ay mag-manduan. Kaya tao nga doon ay kaiso kong paglao. Makabot ang damgo pinagi sa kugi o pag-amuma. Sa katapusan sa pananaw nga akong giagian, makita ko ang bungas na ng kasinatian. Tumutanaw ako balik sa kong gipangagian. Sa ligon ko nga ang tanang paghago dilikawan. Entry ni Jandri Laison, Davao City. Paglakaw sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: Ramil Uy.
1: GTX 500.
2: Ang OCJ, siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay GTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay GTX 500.
1: GTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og GTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi.
5: Mm.
4: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes.
5: Oh.
4: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis og inom soft drinks.
5: Mm.
4: Dapat jud, sayangan sila og palit og GTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa GTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atuang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May bala lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Umaw pa na pagkaibawo.
1: GTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: GTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagool jud ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa GTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang GTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa GTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa GTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang GTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa GTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
5: Dili
4: dili mag-